siku moja tutakuwa wote hapo, ndugu yangu Daudi. Mungu akubariki sana. Asante sana.

0: Hello. Amen. Bwana Yesu apewe sifa, ndugu yangu.
1: Amina, habari hapo studio.
0: Hapa tuko salama kabisa. Sabato njema, ndugu yangu.

Bwana Yesu asifiwe. Okay, asante, ni wasawa kumsifu Mungu kupitia nyimbo. Tutaenda kuimba wimbo namba 141 tunapokaribisha wahudumu, na kisha tutasimama na wimbo namba 12. Karibuni sana.